Nanya ya fuane. Nanya papa ni ya yari. Nanya sebi ya ya sepata. Namuwa ya wewe rani na wanya. Ehoa wudi na nyonya mka. Neshrao.

nim akwabue kwa ba kupɛ no ekwame na unya me hutimi mie yeme na hutimi sta atumba na hutimi ba no mama wutenya tumi ama ani fraye ni ani afia ama tanya tumi ama ni moja tumi fresia tumi enu eka ya besa ekeme bia na yakoma ya pense unya me hutimi mie afi oh oh me da mi kwa mi tidi

0: Angwa siwe. Anka sa awia oprai. Samoja Abraham na wia keteno. Sa gogo tabi pono suno. O kamari abanti suno. Asemi amani tu ne kwa uno. Nanka Yesu sasa ofaza ni amai wenyi namu. Nanku sani amai aminu ya banyi mfa hundie. Na yandi ya wafro sefwa ni puchira munti. Mabu siwa dani ni huma ya soo kwa maa. Sa wafari mwafaria. Empata minu uboni. O huna mani mebre. Mabu siwa sani sayeche. Na watu ni tasuwa. Wabona sutura.
1: Minya mido ya mama.
0: Nanko wana huko enzo dini huo. Nanko sani ya baya. Minu ya banya ya mfa hundi nti. Babo si asemi ya nusumpono. Wankasa. Ojani huni nani maya. Usisa watini kwa asemi ya nusum. Minu nti. Eno fasa ya diya imo. Minu nti. Eno huna mania bebre. Minu nti na moja apura mono. Na watini. Ampia wani mfim. Na mocha eni suoti ya fra mamu siya pia kuya na sasi ya timi anjiti ya pia nano ni ya mocha na kikawa pia ni muno sanya mii ewe huna mani maminu awa wata yasu ichia ya emie na dena ya ye na dena ya ye adofu muma yasu uwe humra ya mfasuo sanso adinu kwa tu homa ya sani ya baya yevenya ya mfa hundie. Oh, why you be? Yami, why you be? Oh, why you be?